шашым шекер ау, біз аңсаған бақыт қайда екен? Өткен түндер бекер ау, оралмайды екен ау, қиялы мен сені тербетем.

күн ұйықтап жатыр, бешқайны оятам, өзімнің қара жүрегімді де қызылға боятам, сосын екеуміз мәз болып қардың үстінде жүреміз, жаңа жылға не қалайсың, болам сенің аязы таң.

0: Energy FM diye jarnama.
1: Пәтер немесе коммерциялық нысан іздеп жүрсіз бе? Алматы Estate Expo. Тұрғын және коммерциялық жылжымайтын мүлік нарығындағы ең үздік ұсыныстар бір алаңда. Жаңа тұрғын үйлер мен коммерциялық нысандар, ипотека, кеңес беру қызметтері, банктер мен құрылыс компанияларынан арнайы ұсыныстар. Барлық нұсқаларды салыстырып, мақұлдау алып, нысанды сол жерде брондаңыз. 16 мамыр, Алматы сауда ойын-сауық орталығы, Назарбаев даңғылы 223, Алматы Estate Expo.

Wir sind heute da.

0: Energy FM diye jarnama.
1: Пәтер немесе коммерциялық нысан іздеп жүрсіз бе? Алматы Estate Expo. Тұрғын және коммерциялық жылжымайтын мүлік нарығындағы ең үздік ұсыныстар бір алаңда. Жаңа тұрғын үйлер мен коммерциялық нысандар, ипотека, кеңес беру қызметтері, банктер мен құрылыс компанияларынан арнайы ұсыныстар. Барлық нұсқаларды салыстырып, мақұлдау алып, нысанды сол жерде брондаңыз. 16 мамыр, Алматы сауда ойын-сауық орталығы, Назарбаев даңғылы 223, Алматы Estate Expo.

0: Energy FM diye jarnama.
1: Пәтер немесе коммерциялық нысан іздеп жүрсіз бе? Алматы Estate Expo. Тұрғын және коммерциялық жылжымайтын мүлік нарығындағы ең үздік ұсыныстар бір алаңда. Жаңа тұрғын үйлер мен коммерциялық нысандар, ипотека, кеңес беру қызметтері, банктер мен құрылыс компанияларынан арнайы ұсыныстар. Барлық нұсқаларды салыстырып, мақұлдау алып, нысанды сол жерде брондаңыз. 16 мамыр, Алматы сауда ойын-сауық орталығы, Назарбаев даңғылы 223, Алматы Estate.

0: көптен Energy ырғағында. Energy FM-де жарнама.
1: Пәтер немесе коммерциялық нысан іздеп жүрсіз бе? Алматы Estate Expo. Тұрғын және коммерциялық жылжымайтын мүлік нарығындағы ең үздік ұсыныстар бір алаңда. Жаңа тұрғын үйлер мен коммерциялық нысандар, ипотека, кеңес беру қызметтері, банктер мен құрылыс компанияларынан арнайы ұсыныстар. Барлық нұсқаларды салыстырып, мақұлдау алып, нысанды сол жерде брондаңыз. 16 мамыр, Алматы сауда ойын сауық орталығы, Назарбаев даңғылы 223, Алматы Estate Expo.

0: Тынығатын уақыт. Сен демалатын кеңістік. Energy FM. Energy FM-де жарнама.
1: Пәтер немесе коммерциялық нысан іздеп жүрсіз бе? Алматы Estate Expo. Тұрғын және коммерциялық жылжымайтын мүлік нарығындағы ең үздік ұсыныстар бір алаңда. Жаңа тұрғын үйлер мен коммерциялық нысандар, ипотека, кеңес беру қызметтері, банктер мен құрылыс компанияларынан арнайы ұсыныстар. Барлық нұсқаларды салыстырып, мақұлдау алып, нысанды сол жерде брондаңыз. 16 мамыр, Алматы сауда ойын-сауық орталығы, Назарбаев даңғылы 223, Алматы Estate Expo.

0: Кешкі релакс. Алматы Хит Мюзик Стейш. Күнді тамаша яқтаудың кепілі.
1: Энергия бар жерде, көңілгей бар. Energy FM.
2: Дәл қазір Energy FM-де ең сапалы R&B және рэп музыкасы.
3: Әнші де, come on!
2: Сіз Energy Flow-ды тыңдап отырсыз.

0: Energy FM diye jarnama.
1: Пәтер немесе коммерциялық нысан іздеп жүрсіз бе? Алматы Estate Expo. Тұрғын және коммерциялық жылжымайтын мүлік нарығындағы ең үздік ұсыныстар бір алаңда. Жаңа тұрғын үйлер мен коммерциялық нысандар, ипотека, кеңес беру қызметтері, банктер мен құрылыс компанияларынан арнайы ұсыныстар. Барлық нұсқаларды салыстырып, мақұлдау алып, нысанды сол жерде брондаңыз. 16 мамыр, Алматы сауда ойын-сауық орталығы, Назарбаев даңғылы 223, Алматы.

direction of travel.

trouble, trouble, trouble, trouble.

from somewhere that we believe to be the bottom.

Айдайсың қашан? Ойлайсың. Айтпаймын. Онда бара бермеймін. Кейін қайда деп достарыңа бара бер. Сен расында түсінбей тұрсың ба? Немесе ойлағандай әлде қайда періште емес? Махаббатым мен үшін